0: utshuka sibaleke uhongoshwa duno
1: risini kamkhilolo eni ningamuyangu mangadziwangu sana sangu satsawu hakulala ndrani nya mwenda nya kuvikela dzitsuna simbaleke kubana kuvisa karini ngona kukuwe karate hakudzivikela utsiku watsapo watsapo mwaka kama dwali ya nyadzidzedze
0: ah razawi yako wandrui mwenda nya kuvikela kudzutsuna Waku hivi kela jikati getabu kukarati ulu kala kupinduka matsiku ya tabo nyamba hosika gilu nyakweta kubwimba mandri ya uvikili kujutuna pe
1: Lada utiku wa tabo ndrani nyamuendra nyakuvikili zituna wa tabo mwaka uzulu mkele kama duari nyazeteze Meitumu nya udahi, yalisima mungu vanyani, oh me.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
0: Nugunugu kasi hakuilindela segundo nyo kare hiko za kasi kumhiveta simbi nya zidesoras, gali tigula msabigina zidesoras.
4: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ngulindika sika mahungu ku yitonga.
5: Mahungu ya Inhambane.

Herusi mwingisi wa Radio Msambichi kama hungu kujitonga ya zimindu za mungunu ukumbulgeni ya mafuku takuna kuonega kuga gidro parazi nze ya kisi kudistritu ya Zavara kuga ipandikiti ya Zavara gambe tengu nye mdingani libandri na mana magumi nya ukulikiti nye magizi kuna kuonega kuga mwayo hiku nao umunyimbani kunguta kuna kukwala tengu nya zikesu zimerika kuzina kugirega nyo kimanu kunyalu kabu nye matinga nye kutirangani yale makumo kukasu kutivisa stukamizu nyo kimanu ne ugunyalu mapedi mahungu kugitonga mahungu makuwa kumanzani kani Nelson Francisco Tomás Valoy kabu nye mitini kipu ingi sinyawati. Ukumbugiri nye mafukuta kuna kuonega kuga hidropana zinza ya kisi kudistritu ya Zavara. Yigarazu nye ukumbugiri nye mafu ya kuonega nguzi kuga zibayru nzire ni tikongoro. Abu kagumba wanaredu waka mkwadi kuna suka kutega zinyumba nye kukari. Yigarazu kiki. Yungu hira kambi kuge magimbeleru marumara kapi nye kukari kuga sitaratu nye kukari. Sa hidropana zinza ya kisiku. Mutangiri wapaira hidropana kisiku. Bilu Paulo gani dukuye ukumbuli nye mafudu taengezi ya kumahungu nyanzazi ili inga wako kama siku mwane abu ngature yunguzu mabara nye manji Paulo timamilasa musikuye kumahungu nyaku jikarazi ye jikongo nguzu utange nye paera umaru juma nyaku enere kasukuwe ugira mwara jikarazi ye samuseri kukuye kasuku kwa zaku jikarazi ye jibinredwa kakupoteka tengu nye udingani de kuminari bandari wali maku mimazana nye zimitikaru juma yeji paera ingaru kumaru na yu ina kusuma makambi kuga jipandri ya kisiku libandri na mana makumia ukulikizi nye magizi mazindrangani kuna kugireka kuga mga yu hiku nao kwa hidropa na zinza ya kisiku Zavara kala kuga jikati yeji kumanikiri kuna ukireka libandri makumia ukulikizi mwezi bairu nyangavi Dombe nyamanja kali mutangiri huwa payera ya hidropana zinza ya kisiku samusiri kuyu andisi nyamagizi ndani nya payera ili kumu abu nye tsepa itakuhina ujiro kasuko za kuwe nyabangi wabangi wa payera ya kisiku vamanega ni magizi abili upaulu sebamili asamusiri kuye kabu nyantumu utakuna ujiro kungu utakuna

kuveza ugunyadu umunyambani na kugane kuivatu sungufane kiewe batureza stukamezu nya ugunyadu. Mwingisi wa Radio Mozambique mangu kukitonga maboidi maigisu ya muhunu maroini kwa Nelson Francisco tomaji faroi kapinyamisini ketu kugire.

0: Mwingiswa radio urusire uyanika mabuhulu ya litsiku la muhuno muhuno kinta feira litsiku hi olevela kuresa mabuhulu pa radio ndrani kwa dikunya kupete kuhengeheza kukwasilu nya kutsalangane siya na kuni kupanya muhuno hi vegezedu kubika sihita hita buda sungetanu ku uhengeli nya watu wa Kongolo wa Vovo abo nyakupwete kuresa mwendo kuyisa kwa dadada nyakupanye kunani kithavu kumoko ni mavanyelo nyaku nyakupwete ku vathu va romukhapo nyakwadi kuvega si bula muhuno hina ni babe Mauricio Sengu lidota ili nyungutemba kene mwengesu wa radio uliti kwadi hina nikambe babe Kazimiro Jeremias kudika kubana Arvovo anuye moyo kudiko ata kwa kimjikata ta ihapfuzisa sungatano kuiso singalo wabunyama bukunya ayikisiganira kukidzo sungatano kumapanyelo nguzitu ketu yomumira yu ikania kukweta yingalo wabuga na vale wa kumakodwa ikani yako sungata nuku kukweta kuninga kitavu ga wa madara muhunu gambe hina ni babe Andre Busi wa ndranga nyao singa wa mitumu nyao singa relu mga jipandri ngurike inyambani kane ketu asan sosial hakukweta kuta hengeheza nugu sungata nuku izo vata kuvana kuparwa kizo wa madara mga jipandri ngurike inyambani kayu aya na madota higuru na umuhunu abunya mabulu yatu hifale kuhenge heza sungatano kugwa mabulu ya higuru na umuhunu babe Mauricio babe Kazimiro Jeremias uyani nyungutiketu ya uagaya nyungutemba kukene kulisinsine ngumate nguzite zi hita huyena kutuma kizo abarati kumaguni kuhibula kizo jaulu muhunu kama tigu kungu pana nguzu kukanelwa sungatano kubana mapanyelu ya kona mapanyau kayo Marcin Anyayani. Apa kubana kukanelwa esi kungu kunguta kimijikati kuna kupwala kupwane a kuru muhuno watu wa Kongolo kavango dninga zikati nya kupaluse mimwangu gasa nana sungatano ku mapanyelu Anyayani. Ina kukwepu kuhengera nya vavovo apunya kwete kutembisa ku mabanyero ya nyajigale mauya kwa dadada uli nyajitavu kifana nisu nyako vatu wakoza ubanya vana wakoza kutela kota uumi wa mungana uyani
1: yeah, bongide ngulosa kaitu hatisavu ihengela ku kikatigegi maungu yae ngubonga radio mirana kupra kuta pemina sana kumavanya ya uvovu. Kulisine, uhengelo, utanganuli ya mavanyelu, ya lipango, ya utumbunu kwa kuwa ni mavanyelu, ya lisaho, kani kisi kani lako. Kala ungubweta, ungumaneka kuna kavijera kuvadugana uhengeru nga utula fur kawoneke nguzu nguzu
0: matsimani
1: kuyinani mavanya ya kono weka kututuma tutu kikati kia kuhamugega kavatu watavu sanana kututuma pra sisawe mazaha kututuma pra sisawe etu wa Kongolo kututuma sidalana mutu nyumutu akututumera.
0: Ugera ugera nyakaguru.
1: Ndawi diva ledo li sima nyakubanyi. Akuhengeli wuhu, kutsanganu wuhu, kuningezana mavanyelu. Mwanangu gira karate. Iningezana maogo indrindana kipura. Itzatuga kwa li. Tenki inga kaisa inye mati inya talu. Manya nyamwezi nyo Kongolo. Yamba parana moyo wa
0: kone
1: anandrindwa. Ndao, ingu digana mtu nyumuta zone kase ningu koza kuhamba ingina zone. Ndao, kisa si manega gulu. Kainingi kika.

0: Oyo ne kan malare yo matudago
1: paludismo
0: paludismo exatamente
1: kavadzite pon paludismo
0: kan paludismo difa ngidiri nyizi kini nza tsavo nya paludismo ngiba nyisi haruki mas kugana ke tindika ese kumati madwale indagira is mama yanga hongola igira so simone ta hamba si ver nyuga nka mutu então kiso si manegi kumuhono Kaimanani janana ya tutuma ya kaita kinatiro ku internet tutiro ku internet man internet ya go vego haini então ya kenegera contact yi go hizimelana gogo kugumanana gogo
1: listen babe Mauricio wiyane abunya mabuli atoyatsigura muhuno kulsine yutsi kige ye jumweyo kugwebu kugwete kakuba na kuri kuhengela nya bavovo bakoko abo nya kugwete kutembisa kuyisa kwa dada nya mapanyelo muhuno kama tsiku mataku kwa kimbe kati mana ku mana u vambe kugara kugala rangu dzukizu vatakona kupanya kidzi muhuno kama tsiku uyani
2: kugide Radio Mosambiki kugide lidoropa la nyembani Uji de gavatsabu vale vahipwawo. Hina romwa va garadi Mosambiki hiregera kulitsivu nyakoko u hambaru vovo kugitsungu munhu. Singi singa vindruketsa. Sivindrukidzi dungudzu. Proke hakubwelea hwane Nyaku vindrukedzi nyasilo. Hambari hogane ya kuli doropa. O hiregera kukipandunguru kia tsambu nya provinsi ya Nyembani. Hibwelela hwani mazo menu jihikedza miaka ili nya 40. 1940, 50, 60. Hita kedza muhuno. Hakuregera kulisima nyagu dandri nyamabanyelo yathu mahongwa vatsani singi sile hinga maitumagali sabwele ya hwana singi hinga maitumagali sabwele ya hwana kumatsiku mwane janana ya kulumudu wa jedani ngedoka koko jikalani koko nani mabanya nyayadi mwali mabanya nyayadi kina kaka mbubale
1: ya koko
2: babe o mai awona kui koko uli mwalu tzikira di isa tzikira para a isa jase jana jaye jakanka ba isa mwaya di isa zimbili puli koko nui mwalu
1: Se já que se passa zero gambu
2: então vale coco a do tuma sa tabo vale nha gana gilinha do guruai mapuha matigo o jungu hibua vale o jungu hongoa de a hibua gabebuai agora muhuno coco malicima candro ui coco a malicima ne candro tu gula gone gubeta coco uma onelo ikipandri nguru ya kuhidzime ya batani yu hidzime ya batani ni makireli ya haku vele kwa hiri wavili hoza mbia mwe ndrangani kapapai kukuta kwa hoza kuna teru kutomi kwa kusipuni kana mtu niki ushita kai hoza hiku

0: batagwana kuthekelwa kusikarazi nyaku badumelwa basongwa kumahungu nyaku pwani kimbe kati vanguloya mwanro mutnya ukaro ku umwa onka ukimbe gwade kumangu ya madara yoyo ina kuyapi makalero ya watu wa kongoro umuga jipandre ngulia inyambani uyani
1: kuyede waingisi kuyede Radio Mozambique mfumo ngu tsaka ku muhono hita tsangana hebula kulitsiku leli la kunoneza ukulungela kutsiku la kokwe akuvovu kuyitsungu kulisini sine mfumo womugaradzeka ku kusithenga siidukele yako matsiku ya muhono kokwe angumanega anaku consideraron ga yuindri ate yu podiga ne kene yuindri tsukona porque yungu pasa go
0: yungu tuma go
1: lotsa bere yigara dzi yumwe ke ege ye tsanisa go mufumo nyiba nyengi dzi sapa papa yanga baba go bula ko ba vago va kokwe vana na dzako va kokwe vana kunoneza lisima la ukokwe vono va vela kokwe adiri ni lisima ngutsu majo nyahago kaiso ikivisel muhu matsiko ya muhu no kungumaneka na kuchira kukhwatsi dzifazi nya dzilande yako ukokwe kadzimani na dziku yimbia ku kulongoloko eno muhono kanye dzitu kene mindungi na kakokwe ne yana na yilo yona yugwa adolescent kanye dzitu kiki na kakokwe yakuona wola kuroma katanga ya ukokwe kanga mutu ja aku mwalisima ntao ukuti sing kukukwade maje ungu chota nyana vadukwana mahingi hezi nyaku ha hingu para na karini eni nyipara liboko la uli aungasa au siri kokwe uli nuya para uli higimbia kulongoko hikahina kuzitu uketu muhunu uli nyugu jovi mindingi na kapapai papai gau papa nyoduga nyongwa gau koko. Sungu chota soso. E por essa razão, muhunu olu, hingumana, malanga nyamangi, nyaku fuyi, vale, wagu wakokwe. Una kutala ku wakokwe.
0: Kwa madari. Kurano wa centro de acolhimento.
1: É isso. Hingumpa matsiku nyamange na kupopo ni koku fulani kokido koku fulani rwiki sidiki dzumba en contrapartida kakumaneki na kupa ni lidzahanya ka kagori lirwa diki dzumba yai lidukidi kupale ka terenoni ka kokwe nata kakumaneko nari kukokwe atutumiswako kakipetu yai ntao yomu yichota kubadukwana para ukoza kuhiliti lisima la kokwe kokwe mutu moye ayela uku avi na kuningwa lisima nyanga idzanga maningo kidzu lisima matsiku hwane ntao kikara dzikimoye kikipfumo yimutsanisako por esa razão kutsiku mihani huomo na kuchira huelelo malingani nyakurini nyaku sigava si esi nyamadandelo siva sina kudzitu ku muhono njikwatana mindu ngina kapapai libeke ngina kakokwe hikuti kulonzowota kuti kuli ukunani kokwe noenada kunyihongo nyihevua sikola nyasikongolo nyikhaya PhD manje nyaumba lonzowota ukuti kuluku nani nikokwe nyisukukhalikilo ningari liphanga lesi khanya taledwa kwadi kumatimu porque kunani matimu kunani kuti
0: lisine Mwingese, ungusikonza

0: babitinga hibongile ku maoneli yabo hibongile babitinga ku hengela kwako nyungutamba kene sitsade singabona bota kusitia kanga maonelo babibus kubalito kamu nyakurole bota kuninga kupata ku kwakuvile maonelo sungetano ku babipena Adriano kumoko nimbabitinga wa matsitsi maonelo mangaresa yimijikati nyakuhambane aba kupimisa
1: ngibongile gasipa banyekane okhina babipen nanilisinelai kanye natemari mas ngibonga kambeko papa itinge porque papa itinge zude tadusa yatsapu magane ngabayivoti duku kumatsamusa apa ibongile papa itinga vela lisinisine pamutu kongolo nawo wakunoneza ku etu kilongo ketu kuna ne responsabilidade nyakusayisi mutu watu koko wangu keni nyela kusayisa uulevelikide kupapai wangu nto mufumu sopodu upasedze kuku hamuyeka kilongo nyangalolo sikotsana kusina kuyireka mufumu nompodu udika mutu kongolo atsaniseka angu hikisa kuku amudzeka ahungwewo amuveka adokotakani ya papa itinga ku yiphaso nyadzitsapawo ukuphasedzela lisinisini silisiyela ukusithuma ku etu kilongo kutukulu kutyanana kuveleka asinsusipamente akora kumatsiku malandre yaku sungumaneka sinako kumaneka sikaradzu sidukwana mufumu ungudzita aneno anihengudzitu ketu ulu sikaradzu singingutsu podu ukumaneka malungelo nyaku yani ngimamoyo inako henge linde yakambe kukumaneka kambe malungelo nyaku hungole yaphasa masho mufumu uungudzitu kulisinisini vathu valwalomba ukusayiso vatenyanako vaningilo sitsapaona sili kukhisu sivapanyisaku makupanyani kwawo sikhamani ukuningwa sitsapaona sili ngimakhalanga panyanyadzati maxikhanganyekane yawo kuki mufumu unguta una kutshangana ni sikaradzu sikaradzu simwe siwonao kuhatsa votu ku tsalitiku la tsapa
0: listen hi bongile babi bus yikhati yingu hi tutuma babi Kazimiro kumalitu nyakurole kuwe mwangu nyingutemba kene hinamana yimbi yikhati nyakuta hita tikisa kukanela singutano kuhengela kukava madala mwendu kusimbisile sitheke yakuva madala kuwe malitu nyakulaye mabota kutsala kumalitu nyakurole ka vayingisi va hipao Kazimiro dzedze
2: nibata kene vovo okoko wangu kandwa wa mfumu koko kwangu wow. En keni nanu lisima nyaku ningu vuzunzu kanga uli igira ku sitiki kandi mfumu ngo gira ni sitiki etuli mana ne kitongoni ni gira sitiki pra ivanya karate ku kumagira mamo etu imvete ka kuhata kinani vweta kukira pra lifumbu la tulisi risi paeleke lisiveli
0: Listen, babe Maurice Sengo.
3: En maoneni mwana wake napo mfumo angu herepisa mahirelo hambari kumwadzi shikolani. Kwe makulu kumaneka dzimeneja na dzitharu udzina. Dzalunu dzimutu ka ukoko kinane matsiku mwane. I kudzibarwini hingureu ni yiriwa kuru kudzina mzadurini wambe. Kada reuniao akumbwa koko zinaromu dzijove wanaromu mbambi. Ngudzu ngudzu shikuwa tunu pulikiki. Na mana kanyanana kusin kusezanu jungu zitu kuyukoku jinani. Kupase zela nrangani. Puliki kukuyo kanza sabu zinranga tanisekaku. Uomu nranga aheri piso kukwadu koko. Masi kakumanega shikuwa tunu kwa rikiri hilo. Sina himbi ya kapa nyali sini pulikiki. Koko mwalunguzi hinzo apa nyaulongo
0: lesene hingubonga madota hingutadza ngudzu kukubonga kuba na mudzumedelizeni ratu muhunu kuveka seitabula mwingese jakati kimanikide kina kututuma muhunu ibodi babe Maurice Sengo babe Kazimiro Jeremias ni babe

mwingiso wa radio Msambiki lusede uyanika mitumu kukitonga ya silambo sanritsigure mhuno silambo ya 23 nya julho mwaka kunya 2024 marken 2026 hurasa mitumu kukitonga kala jikati nya ze 15 ni 54 minutos kwa tsigure li nyamana na hivota uketo mitumu ya radio Msambiki kusimsine ina kubangala ze kuzinzia zili nya zadi kwa iso silambo sesi sanritsigure mhuno.

Mango mana kupimunya 102.1 MHz gaji panigili jao muwini. Mkiba na masingene kwa 89.9, kisiku kwa 89.0. Mdoro pani kenye mbano wimana kwa 80, mbarkeni kusenti 1.6 FM stereo. Funyaloro mkuhini wimana kwa 88.0. Wimana kama kutumisa internet kapunya www.rm.co.mz. Agusvera ketu silambo satsura muna narsinya sadi. Umu bambi ka albinu Said Amelia, umakuni rofina mundao kapunya mitsini. Kulina nyama tumikele wa radi msambiki mwengese kusvera silambo nya sadi. Na hidogo reke tumitumia radi msambiki kulisimsine. Ina kupohele kuzinzia zile zipote gidego.

Wiyani kami tumu kwa kitonga ya rati Msambiki. Ina, wiyani kami tumu nyazungungwa. Mihane.

0: Então, o Magirero, Mafana, Gambi, o Miari, Machis, Jamanem, Zigasso, Gudu, o Vindra, Vanova, porque Vanova, Kuavira, Varado, Vadoro, Muhunu, não. Agutaza, Camuji, Tungunyagu, Ate, Kumaregeru, Yangu, Romua, Unyagu, Wombafa, Nimas, Bambin, and Ranga, Kalagirega, Uro, Wetahu, Ate, Nimas, Nigin, Ansa, Tabasu, Romundanga, Mulis, Greka, who handed the Rakula to Kutara, Wawe, and Tao Si, Fakabu, Bataka, Kogiri. Our Botagu, one of me, Said. Ugarauza ufa mwasi baba anzi mule vatu vanga nwanga hulipa kuma mamoni agora njimbi jiru jikira kwa tishaku mwere jamwane vale mipi misiri ya kuro wole babeni Said vaku mwere ya mwane vale vanyagu nyaguro wole vale vaku mwere ya mwane kukotani nyadi tishpeza tisubika rigarigu kuwa babe kuhu awo utaka kukawuna afinyi mwasi mazi bambi nyanganga yao Uba kujirega iji pizza iji kujirega kwenye.
1: Mashko tima tima uo loworo iji pizza iji mwe yujile iji wetegedea kukuru yawe yeza tumbu no kuwato.
0: Iyo, ni nyunguje emeo keni jina sima miji maneje. Majirelu kayuma hambanagu. Hina vungule ma sitekele mitekele tuakona hili wetega kupana. Hina vungule para kupibugisela na wa mwani kurike. Kandri nando kutajega ndanganika na mani. Wengezi ya urongo, kutajisa urongo. Puriki mzingamu jeti hikuna joku. Zago anza kukujega na nyawatu. Wawelega zingamu jina. Wa anza. Maishi kumajire ya muhunu. Uwagusa huu. Na sesa ndanganika na mani. Eee. Nginangata unewe. Woneka nini upani. Abanda kani kwa ngujire nyimutu kujinani. Anta uwoneka kakona kukujira ramba. Ramba. Ramba nyavu. Ei, atene dumba nengi kuwa mani watu yenga wa.
1: Na wahongo de
0: ndranga nengi mahutu wa kuma mamoyu basi. Problema yu mbubo wubo.
1: Yeah. Listen, babi kambuda. Lo woro kulisine, yigirinya tumbo nuku kumaoni liyago, yengu batega magirelu ya nyagu wakukweta kuzega nyamayu peleka muku kugira silusesi nyagu la woro.
2: Babi Saidi kukulanda magandirelu ya babi nyanala. Uwo tumbu nuku wavako konye wako koko galika kona kanga izo nga barigiri de babi nyanala kwe marolelu ya muhunu mahamba ni idinyali ya gali porki ya muhunu never that for aguda sesa mwane kamubwete kukeza mapanyelu vide zikuru mukizu wago zikeza ukaya wago kukonye na wonwe kubede fulani rangani kwangu ndamu polisi sigera kukasi etu muhuno kaila ndrisi nguzunguzu ulo woro maji hingu ula ndrisa porge ga zimbizi nangu hingu tamanwa kiso agubinda hambari mama inyandranga ulunga muzega upanu kumukwa ulo wola tenki kurini kuru wali para umuamba kisera maji sile simuaro banyanayo kwa kufamutu te ulo woro so depending ya zindranga maji uoro uoro ungu wetega maji egi njiona kwenye banyalo uoro ya kona furgi jiragu kasi ya kubweleza vatu mwane maho zero
1: omunyamilo
2: uoro purike mutu akutadza nguzu kuhoza eveji nya kutadze siri nyanayo sikimbele nagu nyulo uoro akutadza kuhoza purike varia varanago kandripara vata ambara epara vata hoza ndo mpuriswa tutumia kurini utadza
1: lista nya
2: kuhoze purike varungu ama navatia sisambi jinani sikongelo ngusuona
1: so sinaya kasiduri
2: nada kasiduri so wakona ndra kulista nya kuambajise kasiduri wakuta dura lowolu kuhoza ati kupinda kambi kazameto kupinda kazameto lowolu wa muhunu kujuhi huwona kukizo purisu kira kasamadza hanyamanji kama zini ngezeli munya lowolu vadzeka miaga akura rai madwali magura ndresi ya kuhwane akura tepu mataku mata tsinga mazuru ya pale magurwara mutu wawo entau mindu vatakira kawo we mwani kwa lowola entau jiji iyo etu kahikuu tingu zitiketika na kiatu yungu kubanya ndao yungu kubanya kwa mjibindi kwa asa uwe jira nayo para hizitu kukitu ya na kiatu kifuri entau

0: etu hingu dziti kuti tumulowola kunani lisima
1: watsamo mwama angu dzina
0: kulowola angu dzina mwama watsapa angu nani hungoni kwaina ni conscience nyakuitenke aroli nyama iyakudzeka nyama ina dziti kuti tekinyimulowola fulu nyani ngakubonga kavabereki akukulowola mashi kumapanyero kakusigira ubwe rufu hilise epa mutu uli ana kurumedzwe kudzinga mwangati wayi
1: kija kuphela yo
0: kijija kuphela yo kunga emiso kupananga dzingu kupani kanga kangalora now ate eni nyingulombo kini abanari mahungu makuromo kuva kuna wo vana tsale varegera majumo mana kurumedzwe pa sadzinga mwangati wako apo kukora anga dzekedu yirumbi anga dzekedu
1: yirumbi ana uya dzingu yenu kwato kolokaro
0: no simwaro soso mwangati wangu ina difa malhara dzunu langu ini si ikukulowola tumbunuku hina uya pali nyatumbunuku hirekera kutumbunuku mwangadzi wangu ine nyindifanira ikurihalatu embora nyinga hamuka manzano kuyabonga kapa papa mashi ine nyindifanira ikurihalatu kiti si hirola kiti mipfukwa mindu ine nyakufa munyidzekeri mwangadzi wangu malhara dzunu kwangu nyidi hamuka kwangu ini nyolanda kurupuku nyolanda mwangadzi wangu kwani mwana anga uyanda mwanga uyanda ngani mipfukwa ndangani munyolanda mwangadzi wangu kuti ine mutenyi wandire mwangadzi wangu nyinga anga afa manzano kwangu kurihalatu langu ini mutanyidzeye enu mwangu anayo ini mwangadzi wangu nuya afudi natiti kunyidifedeka mwama wangu kuri haladzi mwama wangu siri sanu siri kasibeli pia mwangadzi wangu ahitapatana enyikamfukwa ndangani kwake enyakutapali kuriki tatumbunuku silusisi nyeute mwangadzi wangu eni mutenyihambanise mwangadzi wangu nyingapota kudzingwa naye eniida hamuka kwamuka kayatabutu nenu nenu iyoyo mungahamuka akora
1: swana
0: kiyi chakona kujikaradzu jojo papa inside eni nyingusima manyerekerekerake kulowola kungafuvi kichinya kuphele kutshata hadzi kuoshidza mwane mwako machi kulowola kamutumbunuku nyaku eni nyakutanya nyihuti kugale atimomo mayiku malowola kudzimombe agwa dzimombe dzihungwe machi komumuli kavatadzi esi nyakuhodza singarekerwa kubabe ekambuli vakupekedza dzimombe nyatengu nyashishi dzongwa iyi vararu vana livandri vahungwa iyi kutekwa tiya papai madhotanyana mahungwa maaninge dzimombe iyi vakudusa mombe vasonga vasongea mwani kumubonga kuko mwani udzitaroora sanati kuti mombe dziri titsadzivereka dzimombe dziri uinu nyemhenyana uri atavereka uye wakutsuka azaro mwendu libangu libera vahambana weni ngwatenguwa kunyedzimombe dzidzingaverekwa ikaudzeri nyanga unuwi nyamhejena wa eno angataveleka wote abwere nyamhejena uli
2: nyambanasaasanasamomo
0: kitivakira momo mayikuni momo zimbabwe muli vakuchira karatu ambare ya magazini mombe malanga vari bavachira karatu aha tibatsikwa namo vachikaraka kona vachira karatu sindi singuvepuka eni tetu ikuto mu apa wongwa halowola itu nawu rambaramba uyu wathu wa umu nyaku rambaramba etu hongwe halowola henga kamu wipo papahi gulowobi ikavana mani gulowola kakukaradzi
1: wokukurandisakukaradzisa
0: etu esinyaku pepa paisati kulisini wedzeka lista komparare sinyaulowole utawona kuhodza tunu noku yei enyakuhodza eno avaminavamina kasi valongu
1: vangu mu
0: gulowole kini esenshimezi kurenga sinyaulowolu mwaro mwamanasitata kusinya kulowola ku 6 meses kulowola mashi kukotani nya eni nyakuhodza nyakukhetu vakota kurhamba numeri ikumbatidwa kuitengu munhu nyavatu entawu paravata enera tenge kudyira siri nyakukutatwa kuhodza ati kutafa nyimwasi ndanganira
1: ja babi kumbani hingusiwona kukwasikati nyasingi huba na mahungu ya yakamunyanya nyamilowolo mwama akuya boha gavana mani adzikombekise kukui akuvota kunyamaheke anuli kupwala pwane mwane etukahelanga sikodza kukusedzera sitsondriana mwendo sinyoro sinakuta kumbaka vanyama ngondongondrwane vanakuvota kumbaka tsikuona kurini udzeka mungadzwa kuhongo naye umudzeka nyamai uli hongo naye kaya khalukhalu mamai ule angudzekwa kukuvanya hongole jabovo ungutakambe utarano pane heva mina thank you ulowola liphala so ira kharini esi ngasi siri vota ira kharini.

0: kapo hamwani gani ke kwa ebo hid ai yana yijatu ni yeye ndao kuisha va gera kapa va tombesana mama yenye papa ipo asengu gera karino patsuko na kumulikari ya mwani hapo asa mwani hingu kubweta asa hongu wa yenye matuta mavilambar mararupa ye asa mwani toka inanga kodza gure ne ukibakia inyasure yunga takiveke zisa asa kaya nanga kodza ujikese yaguvira jaji yubidrafa yaguvira kikafina agiri minruja ina tasorana ndao uningwago manga zuago mwemo takala ndao etu netu haku ningwa nyama hiyo etakala inga giruke tu aaa kumuhi ningilu nyama hii ngukubaha ngukubelega sanana ngukurini si ziprojetu zozo ziprojetu zimwezo siwa baruwa zire ngakaru unabweta uhoza ndao hini inga kambi kuvega kwa tabu hata kambi kuwe ngari nyingara nisa rowolo ngukubaha kakwe mpidiru kurowola nada Rawalu nu ungu bwetega purge ate kiki kinyagi kongoru yoyo nyapoderu upya kiyunu sibaye
1: warkuwe mutu anga manegi batsani nyama anga nanga se kupeli kugulita
0: ah ja manega karine mangatono nyamba pya kugulita ari bwa kanide ari bwa tegulita para kuza manega pota tuno ungwana nyanga wo musimbulu ramwa kupali kapama likapela kuya duye va pota tuno majuta tito kulipo hi karine majuta buka pali nyanya pota nyakozi nyamanga ikamisimbu mbili and then Rowolo na verdade tena ugiri yini. Hinga yiri kuketu kumo heningilu nyama ita vendra matigo nungunguru apo hanuye atadzibia mutu waye. Ndao maji apa nyako bedu mutu yoyo. Hey, ngadi hinga emani hulo wudzisa mavala. Purge hambaru lulwe hilo wudzisa kumavala uye munu wakona anga pota kusiviviri sili mwaro.
1: Anga pota kutaka kiso.
0: Hina ata kwa kutamba eto. Kuhodza sinya mufi. Fali tukota kuhodza sinya mufi sili. Le, funu zinya makeno, funu zinya mwasa maji fulani hongone. Ndao.
1: So gira kasi jaya mwa hodza kamu
0: uwe. Ah, ati mudi, kasi jaya ni mudivire kukeno anafe.
2: Yeah.
0: Praita higia. Kuhuwa uwe. Ndao.
1: Babi nyanale, ibongiri, babi nyanale. Uwamu mwa makamu aku huyu du, wakubana uspimisa nukwe. Uwamu wa manyako, agira kamu kukudzina kwe, ah, enesi, nyalu, wale kanyisi inesi.
3: Nada mwaro. Nada. Kulishini sita yeah. Paisa hidi. Enya uwe mbela, amwaro mwama yoyi. Kandiji muhesa. Amwaro mwama nyako mba kweta
1: kwa mwama. Watabu mwama,
3: ava kwa mwama. Objetivu mwama. Kumi uwamu, yeah. Umangu nyako lo wole kukaringa kwa tse kukufa kwa Umutu imutu nanga kwele wangu kutu kuhomu. Kulo wola nungu. Mutu imutu angu kutu kuhomu kulo wola. Iwo kukara uteke nyamai. Ako hongwa uteke nyamai. Epa ateo au jira kwati. Kumiloru ya ikuye. Nakapani saku koteke. Ereka mkungima yoyo inyalo wola. Maji sabwe nungu. Kupanya ni momu nufala pena. Nziye ye nya kupanyi ingu karata. Itadu kumibanya mingi. Aya muteke kandri sunyi. Kwa mana yo. Non consegue. E singa basiga nendo kubabe kumbani. No we possible hoje em dia. Ati kumulipanyela babatu. Era possible. Uheveta ku. Unga mudzege mwane. Sigire hidi mwane. Unga mudzege mwane nusuruhuli. Sigire hidi sosu. Kuru. Ugula wala kakupanova. Era gudupebu hide. Gudupebu hide. I mapanyelo gambi madipebu hide. Muhuno oru. Ne hagu reduziri u sithe mithekele tu ilinya kulo wola hibe vuyisa hagu yera kitu anga ati kulo wola yana ya hu uwe kijita kujita kudwani senya jaga jana fu yupapa inyongo
1: mwango
3: e niyongo kama mwango sosu muregera we sosu chanu sosu e niyongo kama mama wangu ini sonya ya padwa kuima mama wangu ini na uya maishi na sisi gire kitu sungu gire kama mama mtangatangatumu ukala na yoku Atava, watavi ni mama uli. Upe, mashikande kuku mama uli anga kuteze, limtepu kujena jago kamu, jinga kijuye niyo hongo wa hii. Shio uli mama uli, kana anga tuka mbele zidu kui, mbele ya mwendo, kama mbele zidu olipa. Suwe upeta nui nyamaye.
2: Exactly.
3: Ukarata aba, upeta nyamaye. Mashikutama nga kupani, anga mzegi no suru uli. Agora agu yedwa kui, iyi, agu yedwa kui.
1: Zintegeru kutomu.
3: Zintegeru kutomu. Atana ipu.

0: ka mushuba kugare yirega kubare kuyirinya ku hey sha urinyira kugera karemisa iga ba papa ipuri kwandi kawo bi imagine ngira kwa asa enormali enormali na suona na suona na suona rufu hiliswe kugirega khorosa nya ku sirege rege zya simana kana rising maji ha henge sikodi ga ambi siusi igi gibweteka kwa apa una bebu yeso go go ma maro worele akona vamwani vatsapa vana rowola hebwe hebwe bugisa majirelo nyasilo ii mwane iha asa ini nina bweta banganya nyana sa unu bweta banganya nyana de unyi esinyagoro wole esinyagoro wole atapa hungu siti de na tapa ndanga kisa sumweso ema kishtan uniforme umwe ari guhambana ngo apwe podugo eh yibakera yena nanyana mwendra eh mafatu yena kisa sumweso e uniforme vesti de mama ni selatu yena e uniforme sili muhun ese jimezo kurenga mwane ja asa nyipongo mwe de nayo pongo kai fata ari banyoro wone entawo kumana itandra kurenga pongo adeka ngona
1: iwo ate mwa ngufuye pongo abu
0: mumbi nadu tipongo kai odi domo pongo e angwana ei arenge te asilinya salma drojane bas ahongwa njibake yirenyu ahongwa arowo mash kukotani nya pezu yili nyekota yili yes hivangi wa mwani sindra kukoro
1: wata ornamenta sound
0: yungu sindra kukoro wala kuma ornamenta sound ati olu ya kukungu weteka wapoteka sempre ornamenta sound o salamu nguyona kama wata sound kushu ya kiresidu kuma hungu nyapane emudurnismu jingweno nguyona wadi majirelu ya ja singu hile emelela
2: lisine madota kuganela sungu tano kule wolo kumakunisi sinya tumbu nuku watu kwa jimbi jikati singa zega jikati sibeka kambi sikuta imbe mionyo kulu higu rege womu uli nyaku karo wola wadu kuya mungusu wana nyumba lola kugina
1: yeah.
2: Womu uli nyaku yanayi kaya lo wolo wadu kuwa popo wakane sinya papa endao womu utangana kuku nyaku pimisi majulisi nikili nyaku ya yukongolo jinga tsaraba kuku tumbu nuku nyagulo wolo ungu wetega watabu utu weta kumanega aku hongola ayadzega nyamaye ya kupele pimisago kuku alo wola kanga higanedeko anga manega batari nyamanga nyamba pele kukulita babi kambuda kuya mamalitu nyoko higisi ubota kumatia kanga seletero gavale vahipuago vapuagulongolo kwa watu nya mwama mwama
3: asi higi asi mamalitu nyoko higisi kiaika mwayo nyoko hongolini hilo ulini tanto iti kurumu guava tanto vale vahipuago hongolini hira nao para minru isi pondarano kuzinyara familia hile rakarali nada ngodi luluni
2: utalibi swali pada sabu le mera kugira kakakwana maze yudzu kugina anunga ne yira ufale kutambali vile
3: sine lolo
2: babe nyanale mali nyawe yese nyakula
0: ye ni nyawe gane karate anga manegi mutu nyokuweke ne ku party ya mwane ne party ya ito ya babe henga kuweke porque tire yiride aba kuri sinsinya hi di subili nyari kujutungu oh kitu ukulo wora kuna simami na huromu ukunga hamu yeji ukunga fuvi ukuna manege sebre na huromu porque li sima nyatumbu nuku higu hidi lele kuhetali mana ikahiru kwete kitu lufuwa gami iji jipoteka kwa aba kukubebu jisana majirelu ya kwa nyasilu para ulinu ya ata kundanganu watu akoza kusumana abindisa mahungu ya ae ii hatabu himana kana higu
2: hirika kubanya legali
0: kandu gu hiremele yana ukwati ja nandru ulumwa manga tabea aba hiwona ukwati nandru
2: tambe mwane kuboha sa kukwata ku ayinga hirongo kandu kula kukulega na
0: makukuna agora mwaru nya kukule kiti hadulomba bobu nya kitu haba hikuwe kisidi wambe ngulomba diwali mashika kandu objektivu eti hingu ninga lisi imanya kitu ulowora furi unamanege na kurongo
2: babi kumbani kuyabu ya kumaliti nyako hikisa
1: babi saidi sikana dusa tsama inga sipinda pinda isi taza babi kambu ni babi ya nara wakani diso tsama singa babi ngoto gani ya nini mbongi
2: kupu gani wakubana uwe na wasauro wola

0: u dzega nyama yo ta khanai u fhedza u velega na isanana sanana sisi mada khasi gulumbi sa gulumba yilongo ya mwangadzi wako khulu ufana ni khuku yinga kimbya yihandra u rengile khuku uwe nyamba u tayibeka ndrangani khadu khadu wa kuyiwona khuku ili nani sitsondri anda kha udziti kukhuwe khongi wa manu ule ungarere sitsondrana sile ufana ni uwe ukhalaku ni nyama iwavani nyamba lowola wa kutsuka muhambana sanana se khasi gulumbe sa gulumba yilongo ya mwangadzi wako khulu uwe kha utidwe kutumbunuko ungole ni hilowola wa bana uri ni yana yavandrangani kwako na wasalo wola ja etu babeli vebugisani mitekeledzi ya kuona nyakulo wola khulu mwana ni mwana mumuona kuma kupanyani ne mwana uri wako ule umutiku uwe angu dzina kulo wola mahungu nyalista yili munga muninga simugara dzisa kujimbije khatu kuta atalo wola vebugisani oru muyipwa ulu nga muli gareyani mwke mwane uya hita budu sana kuli style nyaku hoze akodze ku kujibireza atatolo wola kulu angu bisega mwenye ni wae kukutandre kulu wola na rini jana janu nrangani nongolo kwa mungu wako ikisa karati mdiri ni Albino Said madota kayumu matiku babi Nyanara babi Kambura babi Kumbani abu ya mitini wamo Luis Batista higaneru ketu wabana urini maoneru nyaku karni sungatani kulonguru kwa tu hirumele urumele gambi upimisa wako kabunya WhatsApp unya 84-72-29-744 kala sumana itako
1: mwama mwama maoneru nyamadota sungatani kuwomi nyamu ya mama.

ingulosa mwingisi wa Radio Msambichi kama hungu kungitonga ya sambo usari tsigura mkunu paera ya dropara inyambani kiyo inakutumisa kujuma nyago vinele kumima kuima zara nge dimetikari kabu nyago pasidere makungu yare nyao sungu hezi nya miganga embashada ya Irlanda yungu tembiso ki inasimama ipasidere jipanu kuge inyambani kujuma nya kumima kuima zara nge ze euro Izu kujuma ya tikunu kwa tuku tengu nyagu bindri Ibandri na mawini umana magidi nyazi metikari Kasu kwa za kuwe ujira makungu nyagu hambani hambani Kupindra makumawini na ribandri na zina zikiru Nyasipo jisa mapimu kisi nga morelwa Kwa urangi nye jisetsa kumanekako savi Jisipi ya govuru uronga njipanu nguru ya inyambani Mapedi mahungu kujitonga mahungu ya ya. Mumanza ni

0: Nelson Francisco, Bernardo Salomão, que eu não acumaro ninguém em cine e não acumisso ver o inglês em Wadi. Agubindra magmavidi na ribandri na zina zikiru nyasipipugisa mapimu kizu zinga morelu wa kuga ulangori ya kisesa kumanega kusavi kuga distritu ya Govuru uronga ya jipandu nguru ya nyembani. Itengu moi nyasipipugisa mapimu kanga kusamusea aga muningi nyama hungu wa ndranga nyama poiso umu nyembani inersi ya bata ungabana uta kuga jipandu nguru ya maputu apu kasungba uiswa kuga jipandu nguru ya nambura. Inersi ya bata tsamusiri ukuye watu wa raru kawa kumoku manzani nyama poisa kubana wana kutono kubana wana kugira uge vengiyoyo kumodwa nya sipipugisa mapimu sese siku zikiri kutumu ya kisesa unga giro kuma poisa kugama ranginya kutanga nya sititsi nya kisesa nersi ya bata kuyeta ku anakuraira kitsunguwe jitureza stuka mezu nya kudahu ni kurengiswa sipipugisa mapimu
1: mapoisa ima kumi litrijo avanu lava vanga hilumka transporti semukulitivu di pasajiru vambiri ava maha ava suka hii Maputo para zona norte mwanya nae nao ka iwani transporti yenawa maha Maputo para Nampula vanu lava kumili postu duri safi kama kunga suspeitari wa mimovaliani wa fiskalizara mapoisa waya kumaku a interior kama valuyani ako hini kanabisativa kunga jubipikusa jama pimu kunga jizahadzali jahombe kama wakusangula wakumili 9.92 kilogramas kalu wambiri wakumili 19.61 kilogramas e quase aproximadamente 29 kg de cannabis sativa nga kuma mapoisa kama sikula ya mambiri.
0: Nersi ya bata muningi ya mahungo wananga ya mapoisa umunyembani na ugane kukumorelu nya sipipugisa mapimu kuka distritu ya Govuru. Payera ya dropare inyembani kiyo hina kutumisagu yuma nyakubindre likumia kumima jidi nya zimetikari kabunya kupasizira makungu yali nyawu tsungu hizi nya miganga rinopani fundu zevumente ekonomiko lokal tengu WhatsApp kunya kuningani ibandre mara makumi ibandre na rimwe makungu abu magumana nilibandre kayo mana manega kukasimana kukumba batu vapya vali mana manega kukasimana kukumba kijijuma kiki makungu ya koni ya izivuna kupakiru wa kizuza pa uzizi. Manikirimana kupasi iswa kukarisi kuramu hunu. Ungana ugirega ntsanganu wa sembele ya musipari umdropanika inyambani. Mutangiri wa payera la dropara inyambani. Benedito Giminu tsamusiri ukuye. Ayu makungu ya nyau tsunguhezi umunyamiganga. Giri jumwe kinyarisi makuru. Kina zuko za kuwe waliwa manika kuka miganganya kutarangani. Wagira siri nya kutarangani. Kasuko za kuwe wasungwezi sama banyuri yawe. Kumaku higisani nya tangani yoyo. Mutangiri wa assembly ya municipal ya dropare nyambani Cesar Nyalujinga. Kuyanga ninga handru nya wadi. Aba wanga samuse ukuye wateka kuwe jumahiki. Kiningiro kunzi ya zinyazadi kabarijuwa lumbago. Embaixada ya Irlanda yungu tembisa u inasimama yipasizira jipanu nguru ya inyambani kuyuma nyago binde ribandre na mawilu magumini magumana magidi nyazimetikari kabu nyago mbunye.

0: Risini lolo, toni kwa ngoka muka ya olu, nyakwimba mwenrongo nyakufikiradze tsona.
1: Oh, yira isosu kwa nruye. Lala babati nyamwende ya kufikiru kudu tsona, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
0: Madoleka mwenye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwende ya kufikiradze tsona, watabu mwaka, Uzuru mukere kama duari nyazeteze. Me tumu nyamudahi. Yali sima muko banyani. Oh me.
2: Malaria fora.
3: Fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah.
2: Vamos todos nos proteger.
0: 15 horas ni 16 minutos. Mwengese angulene galangulo ko inyambane ritmo. Uingese nyawali.
4: Inyambane. Inyambane.
5: In your bunny, a rhythm.

0: wian mwingi sinyakoleji wa raji musambiki gititi ya inyombane hakubelela kaya kwa kukukaji katiji hambarike tu haku tejema kukaa uranga wa ukuromogu kwa higuresela longolo kuwaku nyakoleji apa nyakititi yako uji subako haku anelaka sikukaa longolo kuunya inyombane ritimu Unguzitu mwingi sinyakoleji kuwa humana nyumana haku ramba kasiba embewa omu gaya inyombane kwa itabula nao Kubeta kuzitu wa kujimbia karini tumwa unya uimbi. Kudiga kasi kuzitu kuka tumwa unya uimbi. Kwa kuhiresera kasi sizimba sawe. Hambari kitu hoku ninga sizimba sawe wa embago. Kuloro kabeta kasi kuluza kukali tsigura muhunu kuhiresera longolo kuhu. Kukuhinguzitu kuchetu longolo kuhu nya inyambani ritmu. Vitamina kasi yawa ingisi wa radi musambiti. Na yuku chetu simamanyi etu hina kuhiresera kutamba abanya longolo kuhu wa muhunu. Abanya longolo kuhu wa muhunu unabanga razwa chini Jeremy Francisco. Na nyugu jenu hungule na atabu karamba kuhigisana.
1: Inyambane en ritmo.
0: Kukaji katijeji hipeta kubela kasi indrani nya longolo kuwatu. Igambi hikomba kuchitu longolo kuwatu wa umugaya inyambane. Na peta kamuhunga losana. Hina losana kasi kukaa jizimba jia umugaya inyambane. Hungule ni kasi ya losana kukaa jizimba jiji jia bijijota. Kugulandara kasi nyakizimba jeji. Hinatasi mamanyi longolo kuwatu kuku. Hingari nyisi njihure sela apanya longolo kuwatu wamu.
2: Akani ngoa manya kutaki singuzi raso kingi paishi tulipikisho anda wale kaya. Sao mpikisho nyepani. Madaradamu.

0: Ejiga si zimba jamu embe hinga muramba kwa ita hingira na yu maburu kwa litugra muhuno kambari kinu embe kasi hiko na yu aba azidongi sedego kwa hingira maburu nye etu hinga si muze jeji kati hina kitu hoya hoya oba radio Musambiki hitizi ya inyombani upera kamu hina veta kamu kuziti kugali na lako hina kitu kugali na kumani
1: uji idwe ingisi wa radio inyombani lina langu kini raid mutamba njiwele kwa jamu tamba gambe distritu ya shangamu nyo distritu ya shangamu
0: ega si ngungwa ya mutamba hikunayo apa kubaita ingira na yu mabulu kugali tukura muhunu nga kani raba kugali na linya raid mutamba lina lagu nyamapasi o mwendurina nyawu embi o wawa ungungwa muli mutamba
1: ya lina leli ya ngungwa mutamba perike ni mutimonyo hanungu ziku juhunu shabatu wanyuwana pana raid mutamba nchangi zozi ya kala wakani ken raid mutamba
0: kugali na lagu nyamapasi kumani
1: lina nyamapasi kene Ricardo Arona
0: jipungwana ye nyawu embi jikubele di karini ngai chamuseva lukwana kakona jipungwana ye nyawu embi jikubele di karini
1: jipungwana ye nyawu embi njiperiku hivwanangu hivwa kinta Nyevo, kwa kuhana salani, kwa nyahana salani, kwa prusoro tanyamana nyahana, papa ngutu sababa anza pa nukiembali pala. Kiduga papa nse nukiembali pala, nukiembali pala, kupetambe kupale, nopeza shaya ngirini, uya ambu nukapetani wangambe salani. Adu wangambe prusoro, nita pala zambe kuhana, ube mubu prusoro isha, ongutu sambe papa anza isha, opewa nukiembe sali pala. Pika tanyi mutumonyo kwa anyo pe kuhana, hindi ya kudutsa kwa salani. Mashuku hivu wakambe na nukukola.
0: Kituweza kumuhibu za luguru makasi zinzir, sisi nyokar, uliga uta ohana salani.
1: Na dangi de peko gira tumwangu hebula nyibeza kwebula peko hana sha
0: atakumana nukuhana sarani
1: atana nyana
0: lurali weza kusarana handuranga nyaku jirespeta uranga nyaku hebula urukuhana basi
1: ndiba nyana basi nasipeko embelea nyana basi ryo yale zisa nyembelelo nyembelea nyipeko hana kamule yoni kapeka mu anti
0: kubali nyaku hani sarani jirugwera kasi jupumwana yenyau embi kala u vuha bunya uimbilili
1: nisa ipeka mkumoni pekwa hana le sarani benta duga yani nyungu artista mwenye paliku big jealous hana na ikama hongo mrombeni masinga haini ni ikama zavala mulibu inangu hana kama ni big jealous hana ungu tapenu nikini ya mangiri ni pekwa embeleja ni nunga zanyi embele ya kama
0: jikatika si ungatika kuhana upera jago embadzago zinzimu kasamane kasi nasi uka razera jinzima jago nyako peri
1: kajanga nyi razera ngezo peka mkupangi pekwe embele orunga tapa musika bataka watu peku razi musika mchadu za watu nga bangi rana pa leta embele zi musika mchadu nigira antisha nga peku rana mwezi diskoteka nyongo nyataki sabatu bataka
0: kizunga embe kasi kukaji zima jago nyako peri jukuteri kangaloro omenro ulikade upimisa ulova hungora watepa
1: ya musika ngonyo peye ngiriba nyikade kumu falsari kupapa wangu unyuma na nyikade kupapa nyikala kupapa ngilo ora papa wangu baza nyuma zimindu shakini ema shanyongo studio nyembele niliya madara wangu angisi
0: jizimba jago nyako peri uduguliya madara anga kuti
1: angisi ya
0: kizunga embe kasi kukakubela ndrani nyatumu wako nyako imbi vamwalo watu wale hambari kinziparzile abadzo wembe kizo kupeta kasi udiga tumuka ukufanili hambari kitu wako wembe kwa umwali tembo
1: na vanjungu zangu banyembe pana diga wembele unasongwa ya wembele kinyaki nginjungu zikende ngidigi ngembele ya kusongwa nisungini zama wembele ntinyu ulu kama nipo kumama malanga nyama njungu
0: tungungwa ya mutamba ngaye embe apa kasi kukasi zimba si zimba munu umanaka unu emba
1: nyemba kizimba ya marabenta
0: marabenta basu emba
1: ya marabenta
0: kizu ungasipiri kasi kumesha simbisiru
1: marabenta punyona kini wafana yuko nao kini weta pasada kawo hamba kwa za kuhana fala pano weta kina ni marabenta
0: kukamu kamunu kamu ungabela ndrani ya tumu nyawu imbi
1: niperi kudushumili za setu wembelea ntu ulingo wembelea
0: kizu nga embele kizu zizimba singani uku nasu kukadushumili za setu kala ulu
1: ngoni zoi tu zizimba
0: kasi zimba sisa tabu uku nasu wako maneka kasi yunu kuparusha wenga
1: nisiviri nga hengenye wafana wangu
0: ngakani raba raid mutamba kukawu imbi wako kujia 2017 kara ulu wako manekana ujimbia karini kukazi nzira za kona
1: yaa imbele mkumangu ujimbia kwadi prikini ngutangu zuduwa mwenye mchado zichikoteka ndunguzu nyoko duwa mwenye ngesipisa mchado jenane hongo nyekira shui mbura bataka watu prikini zimuse nyekira kwe nyoko emba zimuska zile zipwala kumunya hongunye wakala na marina wa ingiso ngunye kwa prikini emba muzika mwenye kimbia ngilinya
0: kiduweza kusizimba sako singumanekana kusukodwa nguzu kuwa akirani hambari kinu kubatu
1: asingu kodwa nguzu vanji nguzu ora nduka kustudio panyola mba muzika yako
0: waku ulimanina linya raid mutamba kukuhana nguzu kujunu nga embela ulukuka kuemba ungariri kuka kuemba kakona omwe nga kusimama rika punya kuhani
1: rei nga kusima kufanyo hani hantu kuemba preke wecha ye vangitu mashiku kuhana nga rasho nyumburu ni kuemba
0: kuweza kumuanji muli mutamba mwemba
1: ya ye vangi
0: zi raid nga manana mutamba
1: ziri manana ziri inya zinji nguzu
0: wakucheta za tawa tamana kukuriku kuhana
1: kini nyenga kuhana
0: kukuemba
1: kuemba kambi kini nyenga zungu ya kupedo kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuhana kuh
0: chizuredi mutampa oganero aracho ungaboha aba kukuwe nyata mitzaki sagasi kuga sizimba nyeresago sizimba sisi uresago sizimba nyasipia omwenru sizimba unga mbamia kahwani
1: sizimba nyasipia
0: kizu singani sizimba nyasipia unga rugupa lushako
1: unga rugubeta sivili kama suwana kisingisere sagwa
0: unga rugubeta sumana ye kamui
1: unga rugubeta semana ye
0: kizu mwingi sagasi uomu kabunya kubeta ku ingi sagasi sizimba munu unga rugubeta ago kuga sumana ye kweza kiso sizimba simwe sinamanega kuna sikutanga zisa mwingis
1: Samana na stakisa wataba wato kuisi na kirago muzika kone preka siulu nge nani ya milayo
0: Kizu, kujiebigi zimba kasi nani nga kwa ingi siku kaji katiyeji
1: Ina mna nga ija kama daungu na papa
0: Zina zega aji zimba jeji nya kui papa Hinga sibuwa yo nya zegi zimba jeji Hina veta kasi upa nya nali tembu lagu baluwana Nga hini nga nyana melodia nyana shiru nyana pra kore kitu kizimba ja kukalisi
1: Papa uomu haye, ipapayi wango Papa uomu haye, madali wango Papa uomu haye, ipapayi wango
2: Hai hai hai hai, ingaruguli garado mazaporu kukutu chubas Anyembe kui madali jatsimigide Wantu

Wazina, 23 wa julho lidambe 2026 hokata imbi ndimaya mitu mungu limila chichopi. Aiwa henosula na yuka la mazoitu ni 54 minutos kota chihena tiliku halu na kusinga kali hinata ni mahungu ya mazase zoras. Aiwa no mana kutumisana ufaitu mantena nasional, zase zoras ni 10 minutos, misungu ya mahungu ya awa, manota la pangu chikati cha mazase tiores. Musana kama misungu iwa ya mahungu hina tsangana na ufaitu wa msoro provinciali ya Gaza. Hawa hinota ni mambi mabulu. Ila kuve jombomba mhunungu mapekisel mhunungu kukunipa makhalu ya lena ma wombomba kungu matimu ya provinsia iwa yathu mwendo kambi ya ditikuda hathungu ku hina patana kasinwa misolo provinsiali ya Gaza nguma dza 7 horas hinauya ni mahungu ngu sana ka mahungu kasi hina taku tisela uchange kalama dzoito nauya ni mambi mahungu kuti msana ufetu wa antena nasional dzoito ni 20 minutos nata ni matimu nata hamba nisela kambi uchange kalama dzoito ni 54 minutos chikati chiwa si hino maana yake chisali sana kasi hichikuhusia ni wafuetu ngudi mla chiputu kesi Paul Masango ni Rufina Mundau ngona wakuna ninawe kawazi na yuwa.

0: ka magumi mambidi ni tlanu ni muni wa makilograma ya sipipukisa mapimo sisingawa sichungolo aniwa risavi distritu wa Guvuru amuwa provinsi enyembani ntimbangitiwa tingatitekwa kukela Maputo chitikongoma aniwa Nampula. Embaixada ya Irlanda ngweza nisa kutita kuina simama ichivunete la provinsi enyembani kakuningela timale tachipimo cha 1 million wama euro tijomba kutita kuwa kupinda ka 74 milioni wa timitikale kasi kuvunete tela kama kungu ya kukulisa provinsia iwa mitumu ya tauda wa mwa distritu enyembani nguita kuchimaha mitumu kasi kula vetila tinzila takuhaita chikaratu saba nana wakulu alangu kuhanga kupata maela manene. Mokata mahungu makumanzani kamina Sandra Masangu, Bernard Salomão, wakonlani kamichini, Dishiti. Inakata ngudi hungudi domba kutitakuwa kupinda kama kumi mambidi ni tlanu ni muni wa chipipu kisa mapimu. Sisi ngawazi chungolo aniwa risaf distritu wa Guvuru wa mwa provinsia ya Inyembani. Kumabata nguti mbangi atia tingati kuka aniwa provinsia ya Maputo. Chichikongoma aniwa Nampula kakutamusela kaningilu wa mahungu kanti wata mapuisa Nersia Bata. Nersia Bata nguanga wajitibisa kambi titakubatu wa raru wao kumanzani kama poisa ngoku hakati makati wata uchavisi wa sipepukisa mapimu ene ngomba kutita kukungola kuwa kabatu hawa hambini kukungola kasipepukisa mapimu siwa kwe kuchoneka ngoku haka mtumuta kumachima hama poisa amua kama kalu ya kubela hambini kuhuma provinsia ya Inyembani
1: mapoisa imawa kumilitrijo avanu lava vanga hilumka transporti simukulitivu dupa passagiri vambiri avamaha avasuka hi Maputo para zona norte munganya nae nao ka inwani transporti yena wa maha Maputo para Nampula vanhu lava kumwili a posto do risaf kama kunga suspeitari wa mimova liyani va fiscalizara mapoisa va kuma ku a interior ka mova liyani aku hini cannabis ativa kunga zvipepukusa zvamapimu akunga zvidzahadzale zvahombe akamova kusangula vakumi 9.92 kilograms kaluwambiri vakumi 19.61 kilograms ikwaza aproximadamente 29 kilograma ya cannabis ativa ingakuma mapoisa kama siku laya mambiri.
0: Nersia Bata wakombela usengeli wavote vahanye kasi kuheta timakati watakudaha mbini kushavisa sipipukisa mapimu.
1: Kasi mama ikombela chitunguku achi wanilele chidenusia ravanhu lava vafamba kuva shavisa sipipukisa mapimu leja hombe. Hasi mama imaatiru wahinda ina mapoisa. Para a província ainda é em Inyembani, ainda mais trânsito, já manulava, vá ter caco ajudar a zale já homem que a mãe não matiu, vá honra hilum cahin, a província ainda em Inyembani, e quando hilula mille para co vá comer vá manulava wakota kuresponsabilizari.
0: Hiditi matri ya Nersia Bata iningilu wa mahungu ani wakanti wata mapoisa mwa provinsi enyembani. Chibu wata nguku haka kongo la kasipopisa mapimu ani waka distritu ya Guvuru. Embaixada ya Irlanda ngweza nisa kutita kuina simama ijiseketela tela provinsi enyembani kukuhaka kuningela timale kububata angu chupimu cha 1 million wama euro ya wakububata kungu kuchupimu cha kupinda ka 74 milioni watimetikali kasikulundisa makungu ya kukulisa provinsi iwa dihungu ditaku ni abilio nya kundela.
2: Embaixada ya Irlanda iva kuchituwa mwa Inyembani ina humisa mali ya kudingana mwaka 1 million wama euro mali idingana kwa mwaka 74 wa milioni ya timitika alika siku ni kukumuha mitumo ya kukulisa provinsi ya tuya Inyembani. Mali iwa hivi diichihuwele wakati sikuduwa da muno kungawa kudina ndibanza da mfumo wa provinsi ya tuya Inyembani ni mbashada wa Irlanda. Aiwanga wombawa mali iwa kuvide nkumpikisi watikoni ka Irlanda Conor Loughlin anga chamusela toke ni mali iwa inatumiswa ngutunguru katika ngu zatima kata udaho hambika ambe ni taudimi ni tama obras publikash. Awida chumba toke ni wataka ngutiwa kuchitumwa amuwa Inyembani ngukweli na kasi ni makungo ya wakukulisa provinsia ya tuya Inyembani kakuchamusela kwa kwe. nkamwanga ombatiwa avida chisekretari wangu Francis Kupagula iku nthangeli wa provinsa yathu ya Nyambane yuwanga ombata okhene akuwa kuchipinda mwaka magumimararu wa madembe Irlanda achituma muwa Nyambane vatsaka ngumithumo yaona kambe mali iwa kuleka kuni kuyithumiswa ngohaka kunene kasikuni kukukuliswa tikodi wadathu kakuleka kuni kuyithumiswa tamanyavunyavu kuleka kuni kuyisothumiswa ku akasi mahaso hambana sinovuna chitsungu achamusede Francis Kupagula intangelo wa provinsi yathu ya Nyambane kota ingava ichiwomba Irlanda ni Nyambane vatuma kumweko se kupinda mwaka magumimararu wa madembe
0: imongile abilu nyakundela ngudi hungudiwa kayambi muhina manadomba kutita kumitumu yeta uda wa mwaka distritu enge mbani ngwita kuwe chimaha mitumu ya kuhamba na mbana kasiko heta sikaratu samalu hati ya vanana wakwela na nita kusinama jela manene kubabata ngumabulu ayama takumachimaha mwa sibejela hambu mwa migangani haba wetila kunchitzila takubulisa na niba mame ngulisima lakuninga tsumbu wanana kasi mitumu ya itakuchi maha amwaka distritu kasiko heta sikaratu siwa Maria de Lourdes Pereira kutare taudao yako ilangu tamagela manene ania sendul tsa udurbana mwadropani kaya ngembani au mbele titakuwa distritu iyo ya ngembani nguita kuchuoneka kupumbeka katino mboro tava nana waku ni maluatia wangu kuhaka mitumu itaku ichumaha angu mitumu ya taudao Raju Msambiki shtiji cha ngembani mahungu kudidimita chuchupi Ntawa wava apiangu chie mocha distritu ya Inyembani.

0: Govenye muhara vakumanana vamina vano.
1: Dzoi tuni 20 minutu chikati cha matimu. Inani hawa Sandra Masangu atakota ya ambela ati wati nga woneka kari tsukudofana ni munu kama dembe mangapinda.
2: Matimo aditsiku
3: 23 ka julho wa lembe da 1892 kutivele kale Salasie nkoma wa hombe wa Ethiopia mokhata matimo munu makumanzani kamina Sandra Masangu Bernard Salomao akonlan kamichini tafare pakume iwe ditinadi anga wachi ya mukelo mbimse anga tiveleko ania kamganga wati dana ku Egeresia Guaito, muri suda 23 ka julho, muri lembe da 1892, ani Addis Abeba, Etiópia. Awe adizi wangutu, kota tafari. Awa ngawa jituma, kama lembe 1916, kala 1930. Iwe nkoma wa hombe, waditi kudleya, kala malembe ya 1930, kala lembe da 1974. Iwe mweyo wanga wachi sala achiningwa sihiwa kumbi kuwachi sala achifuma ukaduleya etu ngusekulu dosi. Kamtumbu nukuwawe nkoma ohombe Salomao hambini mpsikati wakwe rainya disaba ni alie Salasie. Uwe vatu wa hombe nguru tati nene kata matimu ya Ethiopia ni ya Afrika. Vona vona ngutu kota makholwa ya hombe ayama ngati londetela tamabanza. Awa tafari angatini wama ngati mulundisela wakuhoka ka 600,000 wavona wamati kuote ya mafu. Vimusi anga wachifuma awe achi wenu kuombomba ngurutati nene ngu kuhaka kuyabanyisa kamiganga ya kuhambana mbana hambini mitlawa ya kona. Awa angawa achiwona kambi litikuda Ethiopia dichila kuwa manzani kawe. Kambe Salasie awe intuwa ntamu angati tumanguru tati nene angati ni utlari kambe. Kuboba takakwe kudivalwe kambe ngadi uchisi mama uchilo ndiselo mamwani madri yakwe. Kambe kuhaka utlari wa angati nawe awa achiteka Ethiopia itiwe ditikudia diumba kumchoma na sunshunidash. Kuhaka utlari hambini kuno detelatama banza. Atinga dea tumisa ditinada tafari makume awa achichada ngudilembeda 1911 ni wazaru mene awa ingati mwanana wa mkoma wa hombe. Salasie wa achikata wakasikuwa afuma hambeni kulondisa mitumu hambeni makungu ya mangawa machisungwa ngumeliki dush. Ngutungutaka kulawetela ta utlari kasikuwa ditiku diwa jisima madidini utlari hambeni kuwa jitumisa simahasa sipia. Kubata kawe kamta wa manasonje tungu junyu ka 1936 timakata kwela na ninyimpi aye ingati woneka kania Ethiopia ingati wangwa ngu Italia etungu lembeda 1935 kwe kubata kwa unga wa kuchitza kisa watu wa wangu kwa awe achuhumesa matu ya manene yata mabanza. Salasie nguanga wa achiteka Ethiopia adini matimu ya kwe yukata etungu lembeda 1931. Kudumelo kariti kuda Ethiopia, nguriti kuda Italia, kumino 1935. Kwe kuchuhumelela kasimu sana kuwa kudisa ile chitulu melelo anachamati kuya ya mambidi, etu ngunembeda 1928. Halie Salasie, awa ya chitalu za utomi ngutuda 27 ka agosto wa lembeda 1935. Msana kuwa adibandisiru, wechiperitani, kambe haunga waneka kusikaratu sasingi, achati nga makasi kuwa achilu za utomi. Mwengse itila ugameta nguwa matimu ya tuya munu hainga wa hichi kumbuka matimu ya kubwa wata nguwa alie Salasie. Hambini kubele kwa kakwe nguwa 23 ka julho wale meda 1892. Matimu munu matimanza nkami na Sandra Masangu Bernard Salomao wati kwa nla nkami chini.
2: Mwengiside matimo aditsiku.

Gipi lili mwra zamungi seti kale chikati hi tako hilo utiro hili rimi la chitswa kale kisiko ga nyamunka chigava cha umbiri na hita kunilo ushashameto wa matirela loko tako 21 mwara smahungu sikala kama putso enka daya nasional inza kuka mahungu itaveta munyika. Ina hizo wana inza kama hungu ya kusikala kama putso enka daya nasional itaveta munyika ati shoku tama hungu ya lomu provincia ya Inyambani. Hii kutaviku ulanzi zela awembetele nzakuka wembetele hitaveta munyika let family nako ni longolok wala madoteni alongolok wala madoteni utahiteka kala katukati za 22 horas kama hitu kwa mahungu ya provincia ya Nyambani hitaveta munyika wembetele nzakuka wembetele hili munyika tisimu kala katukati za 22 horas ni 30 minutos kama wa matimu ya siku. Hii tawe loko zitamsegeta mnika a longoloko wa uchenjika ngoma ya viki. Hii 23 horas tawe hii bangoma. Hii hamba isalati simu kala kasukati usa 23 horas ni 30 minutos kama wa ultimo jurnal. Hii meia noite ni 5 minutos kwa 10 minutos tawe hii vala a mtiro ya radio Msambika sikulika nyamuka wazina. Gezo mungi zwa gulumba mina Armindo Masingi. Nzingani utalehi kutsaka. Loko hakuneni mtirlei karimi chikila lati ngila leti ti lave kileko. Alakanya kuna kuna hekali loko stako findi maoras mahungu sikila kama putso. Enkidea nasional.

0: amsisi iba silbe jikombe jo kwa he nitile nyene makunu
1: ikokwane
0: izone ilongolo kwa lama deno sanguleko na u hi mangeni kamina Armindo Masingi zwimwe na Tomas valo ka mchini lanze mukombela ku Tomas valo iku ai chaila u change ga Pastor Eden lokata ku eh mwana anga ngavumeli na mina wanzi vumeli ku uya ukatini ku au 7 tanga anguva isi chikela.

Elsina mwingi sethu wachitichitsha ngimbani kuhunza ka makhumi mambiri ni tlanu ni muni wa ntsengo wa zvipupukisa mapimo hile zvinga wa zvikhumiwa lehe risave distritu ya guvuru lomu provinsia ya ngimbani. Mfumo wa distritu ya huwini hilo ulavetela kuti male ka siku ya keta aritu kombi vala kumu. Mfumo wa dropaka ingembani hilo unga towa utirisa kuhonza ka umidla watimitikale kasi kufunetetela makungu yeta mabinzu. Mosungula mahungu mangale madleni kamina Sandra Masangu, Bernard Salomawa kaubasopiga michini

Hizuli usiwana husi ka lejikati hakunene hi kombela ku a rivalelo na hi zwigohi hilaha ku yileko na hi ta ka lejikati hi ta kombela tsetselelo ku yimbelele Mr. Bao. Na kungakala kutave matimu ya siku na hita muchela kukala leyo ka chikati cha matimu ya siku uchenje gakuta ngwalo nkati ku ga Mozambique banda marof mwanavo.

dzitlhelela hakunene ndzi ya tshinyeni ndzi ya kaya ndzi ya tiva ntumbunuko wa mina khuve ku yimbelaka Luck Dube ka usiku ga nyamuntlha laha hi ta ku hi ta kombela Roberto Xitsonza ku egondzeni vanana.

bongile ba matsuva ita uya ka ita teketa tshenjega kastiko Raul matsuva nine now ya ya Rosa haha Rosa lezvoti mahako zvakuchisa tsama mabangeni kama onge.